Shanks idé. Kom pak sig af, så nem sig med. Gern cigar, hvorhen du gæst.